боги, боги, створ, и со мной, и со мной, ага, и со мной, боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажи, диха, здей всяк члок се ми насмиха, туди женски рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо, за мен и проблемо ни овир, резу кар со мной, ес мам компир. Всяк да ме измирно се забавам, когар хочам лахко зае, а-а, человек съм кънеч веч не насъркал, си ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem